0: wete gei dɔdɔnu to se zɔ atɔ lɛ tɔn.
1: mɛtse xɔtɔn xɔta kelenkelen ɖo tó tɔ yi mi mi bi ma fɔn gajia xɔta kelenkelen ɔn a zan gagbe tɔn mi a bɛ sin xɔja ma ko ewe tɔn fura tɛ ni tɛ dzi. bɔn eyi hun dabo do tun rɔ fie la hun tse wɛ eyi a dzi. bɛn ne yɔ tɛs a diɛn bɔ ero na sɔ tun tɛ ro bene tomi tɔn mɛ yɔ le a dɔ gbigbo jagoe tɛ kpoto a do wiku alo hun mɛnu bene tovila bi wi gbɔn ye. kó e jan jisukuru nɔ dɔ ene dɔmɛdile ene yɔ pɛpɛpɛ bɔ sikɔn hundida tɔ ene yɔ na tɔnɛ lɔ gbɛdo gege na gbado nue nɔ kɔli gbɔn ye yɔ mi kɔ xɔja ye ma fura tɛ ni tɛ miama ka de mɛ xɔja ye ma fura tɛ ni tɛ lɔ kpɔ e ka yi gɔnu bɔ edonu tokpɔla lɛ lɔ bene tɔ mɛ yɔ kó e tokpɔla gan kó kó tɔntɔn mɛla kó le adi sogo mɔdɔ de we ne dɔmɛdile jajɔ nu mɔ wɔn tɔ kun sikunɔ hàn mɛ gbɔn yɔ mi kɔ xɔja ye ma fura tɛ ni tɛ lɔ kpɔ miama ka de mɛ fura tɛ ni tɛ jo tɛmɛ donu le potentiel bɛyi an wa dɔmɛdile e mi wɔnu do nu kɔna yi ye mɛ no tɛ isi ye mɛ kɔ do wɔ mɛ tɔlɛ tɔ we yɔ kó mɔ wɔn diɔ gan kɔ yi tɔ e nɔ kpɛnu ku do to tɛ di kɔ we kó yi kɔ kpɔn ye jɛlɛ di mɔ kaka tso miɛ yi mɔ o sunkun y'a fɔ kó a tɔnu ku do kpɔ gɔ tɔn yɛnɛ jɛ ye jɛlɛ de su do tɔ kpɔn ji gbɔn ye yɔ nu ye xɔja ye ma le potentiel yi wɛn nɛ xɔja ye ma le potentiel kpɔ to xɔtɔn yi bene tɔ tɔn kpɔdo franse yevo tɔ tɔn kpɔ wɛ ewa yi kɛnu do mua yi mɔ to gan romia du wɛrɛ yi e kɔ yi ko liva mi tɔn se kan de kó a tɔn a da de si kan di bɔn yina zan do akpa de de wo de ku do tɔn lɛ gbɔn ye yɔ xɔja ye ma le potentiel wɛ yi wɛn nɛ o xɔja ye ma le potentiel kpɔ ka yi tɔn jɛ mɛ xɔlu ji do sa vɛsi kan mɛ yɔ e wa yi mɔ akɔ yi do mɛ si mɔbolo kɔlu mɛ tɔ e ko wuli ti bukɔsɔ yɛ su hɔn do yi nɛ xɔja ye ma gasiya ni ɛnfɔ ka yi mɔ e wa ti mɛ dɔ le wɔn do la n'o zanu mɔ wɔn gbɔ yɔ e kun yɔ lɔ ayi ye tɔn lɔ lɔ te lɔ kuibu sisan kpakoe gbɔn ye nu ye xɔja ye ma gasiya ni ɛnfɔ yi wɛn nɛ xɔja ye ma gasiya ni ɛnfɔ lɔ kpɔ ka ti mɛ dɔ e ne y'o ti bɔ a kilasi bɛ ne tɔ tɔn e lɔ yina do bali lɛ bɔra jɛ sisan jinɛ lɔɔ ye e ku kana gɔn kuipɛn dɔ do bɛ ne tomi tɔn ji gbɔn ye yɔ nu ye xɔja ye ma gasiya ni ɛnfɔ yi wɛn nɛ xɔja ye ma maa tɛn libre wa ka ti mɛ dɔ e y'i gɔnu tokunla so a tɛn tɔn bɔ e do gbɔn bɛ ne iku gbɔn bi hui ji ye yɔ kó e le a di sogo mɔdɔ do nu mɔ wɔn we ne yi lamɛ jile e yi dɔ bɛ ne tomi tɔn si hu tɛ kpɔn bo wa nu ko do nu ye nɛ o nu kɔn yi yɛnɛ yi nu tomi tɔn gbɔn ye nu ye xɔja ye ma maa tɛn libre yi wɛn nɛ xɔja ye ma maa tɛn libre kpɔ ka yi a tɛ kpa se a fɔ a do kɔ kpa koe e wa ti mɛ dɔ le e do gɔnu tokunla so a tɛn tɔn di gbɔn ye a sɔ da ko a do tɛ kpɔn tokunla gan lɛ gbɔn ye yɔ nu ye xɔja ye ma maa tɛn libre yi wɛn nɛ. xɔja ye ma dynamisme info wɔ bo kɛra mɔ tɛn do de kɔmɛ gan lɛ kpo do sira gan lɛ kpo diɲɔ wɛsɔn bɔ to hɔrɔn gbɛda ipiɛ rɔ nablo kpero kpero dada wo gbaja iku gbaji gbɔn ye nu ye xɔja ye ma dynamisme info yi wɛn nɛ xɔja.